0: Tôi cười
1: tôi
0: già.
1: Tôi
2: già. Già giúp lên.
3: Ơi, sao giúp lên? Ơi, giúp lên
2: à ba? Ai đã được giúp lên rồi nè tê?
1: Nha.
2: Nha, dạ anh agent tuổi.
3: Agent tuổi. Ơi, nói chuyện nào?
2: Rồi.
1: Nên bé tuổi.
3: Sao đang nào?
1: Sayur
2: asem.
3: Aduh. Ais,
2: mana resep?
3: Wangnya pada pada bak